no nibi ton na o si ah iwo lo la express way se ti okun pupa eh o si bi je won ti le lanu aye o to ti runju po to ti daru ah eyin lo ala tun se ah ah iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun ola ti tun se laye laye laye jesus.